0: Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag 076 516 2676. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
1: Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
2: Telephone for women who experience violence. We're available from Friday evening until Monday morning. 076 516 2676.
3: تلفون لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين 076-516-2676 تلفون ضد العنف
4: Teléfono para mujeres afectadas por la violencia Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8 076-516-2676